0: Meko me papa edu ene asori penye adeho. Mbanifo me mama chiano pei.
1: Yo openi ya joso.
0: Mbom dizei.
1: O nyanko po ane mumpa ba da roma ya hon ye pa.
0: Okay. Asori penye.
2: Yeah.
0: Eh dizei.
2: Moko mumpa ba da roma ya mi ato mi yin na ya hon ye. Mm. Ti me sori ba afigye si ke si si de na chese.
0: I don't know.
1: Yo, onyame adehye oba ade nyankopon ma. Stugart adehye mama. Gana ma onyame na madom so dia bedua Stugart kreyi mu. Mosomfo edu ene mako ade ena nopeyi the advent hour ye aba munchen ewo fry radio. Sede ekwesi ade itwa bosumi bi ato no yeye no enen so ebre edu. Na ano a ye ba ye no na ye nkomudie ne ye sentia okuafo ekogu a ekodua aba ana ugu aba butaye ni nyina ne se ibefifi na so aba na de aduane ama wudifo na de aba ama ugufo intina ni nyina so nyina ne se sentia yesu ba wiase ebewuma ayen no se wo begi ye nkwa na yenso yahye onyame animonyam na numu ena nkomodie no koya ekoduru ogufo no ogu aba no ekogu bia ahodo onan ena yenu aba rosmon epa wo se anka ibetima koya anima kirikiri mu saa eku ahodo onan no kra omo ne henfo ebe den na yene a yaje awurade adi yebehunu abasemunu munu bebi ayejina eku ahodo nan ba ne me de kro kan ho amana ye enum onipa bia wo wiase no eku onum yi wo ba akomu kwa be na abehunu wo wi ne de ne ye behwehwe enu nti mesre enam se ye nyame asem na ho nkonkono na de edi dwuma nti ye besre opani ade na wede ahye ewurade nsa.
2: Everybody, that was you, and also so a quenya aba amaying. Sorry, and quania who demo aba ready so. Was a moon and a yedi enam. Meso, say you bet to me also a bar. This a won't conquer no a shema. T is ma so no as ma won't conquer and pay a beshaying in a manty to a qua idua. I may want to so dear as a me ever mind. Na ye di Stugart a tier four, and you a tier four wore a cheating benching in a tier for a radio ashore in a meal with
1: sack. Amen.
2: Say never care home. Nay, until I see me, I see. Oh, yes, you demo. Amen.
1: Amen. Amen. Yo, when you're mere giddy four. Yen yin I in him, a bassema, yesu, a kind. But, me per se, ye befa break it to a be, na yakin kind. My two as empano, a tree ye, a dumian sack. Nchichimu miensa ekusi mkonono na afi ya tuwa ye mkumudie nusu.
2: Yo, matiwa sampai tidu miensa, nchichimu miensa ekusi mkonono wase. Na wakase pi emebumu echle wonse. Kwe, ogufubi efredi kugu aba. Na ogu ono, ebi kugu kwa nchen. Na enoma baba so soi. Ebi nsu kugu abuoso. Fakua dotie pi enye. Na ntamala na efifiye efise na dote enu mu eno na uwe free ye no ekusai na esan se eni enhininti ehyie ebi nsu kogu nkase mu na efifire no emia no na ebi nsu kogu asase pamu na eso aba ebi oha ebi aduosia ebi aduasa di owa aso no manu nti amen
1: odofo se menon yitie Yesu Kristo abasema etisi ya. Ediena, ya na ekachere. na ano no meni musia se abasem eye atsemu a obi pese wo ka kire wo nemum onka ne tene na odi fa bibi so ena aka enti abasem se ba wo nchen a se se wo tenase se se wo dwene ho se se ensem awuo mu ni nyina open nti ase enti sa yesu abasem wi eni se ye fa ne tra ene de me se ye botaye ne ye se akuo ahodo nan a mede kro kan ho amana ye num no ene henfo na menem ehin ne yewo enti ne ye se mbisa ye dibedi kan busa ye ho ne ye se ade enti na yesu wanka se oduafo bi kodua aba nemum wose ogufo kogu aba enu nti se ye pese ye hwa ye bebusa ye ho se ye kase obi gu aba eni se oto aba ne pete okuafo no anase ogufo no a wo gu aba no woni tumi e wa aba no so e wo baabi a aba no koto ne die nyina ne se ode ne nsa bo aba no mu a na wato eti wonya to a aba no kom framam eti mframa ene di aba no enam nti baabi a mframa pe ene bija aba no ato okuafo no woni tumi wa aba no so se sa aba wi me pese koto ha ana me pese koto ha ni die nyina ne se wo topete nti baabi ebeko bia woni su tumi eno kire me no se onyankopon asempa no a brofo mu ye frɛ no gospel no oka osempa kani a wo ka no woni tumi wa asem no so ne de ani se wo topete e wo mframam sise ya mete hei a meka sei asem no na mframam e ko wiase baabia inipa etie ye bebre mi ni tumi se me pesa asumesi etia egi asem no ana obentene de me mpese obegye mi ni tumi woso eye emframa edi asem no nam ene emframa no ene hwan ene onyankopon honkonkon se de na ano me ka se yesu ehome honhom no gu asuafo no so eyadom sesei se asema eba no wobete na wobete ase no emfiri wo enye nyansa awo enye nimdi awo eye honkonkono ene eboa enti baabi aba no beto no eye nyame honkonkono ena ebenma aba no etimi anyini efifi anase ayenia ebeye enti se ye ka se ogufo egu aba ene se wo topete baabi a mframa de aba no beto bia na akoto ene ye na ye ka se oduafo edua ba nso a eno nso ene se ye mfa ne se aburo a otutu fom na wo de aburo na hye ho na wakata so enti baabi a wo de aburo no hye ye no etwa se ho ene aburo no fifi ene nam se otutu fom nti se wo de sikan ya na dua bi ene etutu ewo fom ho a wo de sikan no wo ho na boba wo ho a obehunu se boba wo ho obehunu se me de aburo no hye ho a boba ni nti aburo no nti me mfifi enti ese se oyi boba ni firi ho enti oduafo de owo control ewo aba no a odua no so ehwe se sa aba wi chenkina nche ese se efifi enti baabi a wodua no se ensoye wo ho a onim se mede aba no to ha efifi kura ensoye no be mia no enti me nyine enti me nso aba obedo obetwitwa ensoye na firi ho ansa na wo de aba na hye ho enti oduafo eye specific location baabi pote ane ye de hye ogufo oni baabi otopete enti yemra se adena winyankupa asemono. Wenwia. Ne mum otopiti. Ujidifu awitieme. Sebribia usye nyame asemwa. Manyame unkunkunu kwain. Chinetina kunyasu, nyame unkunkunu wawoho, woye wubi, wanyamfunama, woye wubi, se wujidi se nyankupa tiho, a wawohwa, jidi se nyame unkunkunu so woho. Se wujidi se Yesu Kristo woho, a watihwa, jidi se nyame unkunkunu so woho. Woye wubi, wanye biribi, wanyamfunama, wanye electricity power, a ye yusu nuyani atona chene. The Holy Spirit is a being. Enu nti ubetime ne di nkomo nti chene tena se nyame hu nkonko wo na wo ka asomafo na koma wo na wo fa Yesu mudi juma we sa sem we kura wo fa Yesu maka ne chere sen nyame hu nkonko no ho obe chere chere wase kwan ya meme fa so isuani enti mi bisa se adenti na ugu ye na wanua no se nyame asemo no ye nhye nipa se chinchina nchia esese ojidi firi se nyame bo ye no wode ye pe amaye enti esese ye firi ye pe mu ene pawo se ye begi nyame asemo nadi enti asemo no de otopiten na wo a wo be ma wo ho kwan no na asemo no atimi abawu mu na hon konkon aboa ma semne timi afifi na waboa ama na nyini na so aba na nyame trimu pono abe enti nyame onhye nipa biara se chinchina ntia je nemum ope se enipa bia enti ogufo no enye se aba no hunhia no enye se aba no hunni mfaso ope ope pa se aba no anka obenya abe bia woto no ebeto ba bi ne be fifi na aso aba se ogufo no nyane sa wope nanso wonch ontime nhye aba no onyame nyane se yenyina ye begi asem no na yetia ya ye ne se de wopa anka wope nanso ompe se wobehye ye firi se enhye eni odom onyame pe se ye firi odom ena etie nasem ena eye ni awope idie nyina aye hunu se de na ano ye kan ye no ukokinkan 1 Corinthians chapter 3 5 to 9 o chere se nyame asem no Paul se midua Apollo gugu sunsuo ye ye onyankopon afu enti we chere ye se onyame asem no ye ye top pete a ye ti enti is by broadcasting enti no ye ye nya crusader na bibia e chere se ye to onyame asem no pete ena na anu no mema ye hunu se eye hun konkono ne bo ayen e ma ye ti meji onyame asem no ena me chere se hun konkono a wo bo ayame ya ji nyame asem no eye 100% grace adom enu nti ye hunu no Yohane asempa no itreduo no chichemaduo no ba akokosi aduo no mienu no John 20:21-22 no Yesu wusori echi a na suafo no wode mu no okoho na ohomegu won so se wo monye hunkonkono no na mekyire mu se eno ene bo a esuafo no e ma wo mutimi kwa abansoro ho no wo mukika won bo ne chekyere won ho won ho nenso sa honhom no de e ma wutimi gi nyame asem no de e ma wubeye o Kristo ni no de e ma wugi asem no bo su beye Kristo ni no o ye baby spirit entimi ma wunyai bone entimi ma wuntutu mepo entimi ma wunyensankyere ne e ye baby spirit eduaba se wudua na fifia krama entimi se no aponchi timi se no nanso se nyini ye dua sa neema we nyina bi entimi men enyina nanim enti nyame hon konkon no se wo beye wo gidi ni a adom honhom a onyame de ama wo a ama wagye asem no na wa beye Kristo ni no ese se wo ma ni nyini you have to feed the spirit to grow eno ho asem aha ene difference ne wo aha ene difference ne wo enti na ano na ye kanu minua Patrick ana menka ne se me ba Patrick ene ye edi nkomo bi na na wo kire se se sa hon konkon no ba wo so na wo beji asem no a enam se honhom na ba wo mu na betena wo mu na wagye asem no nti no eno ano no honhom no wo wo mu no de eno ano no anti yo mu gina so se one save forever save eno ena mama paw se asem kura last month isu aye no ye ba ye nim ti ne de me come nim me pese wo hu ne se eya na monti omie no min kase hon konkron ye mie no mesre mu a da bia me ka mi chirim eye ba akope no a ba obati se abofra ya wo no ohia se ye nese no ye ma na duane di ye ni se ye ni se ekosi se obenyini na se nti a ye wo no no ni trimu po no abem enti ye nhwe sen na tresem de mai atoma fo nguma no itire dun kono jije mu ba akokosi nsia Acts chapter 19 verses 1 to 6.
2: As my for say me ti don kron chamber ko ekosi insia no say na ba se bra apollo ewo korinto no paul chini amantifi asase so na obedru efiso na obeto asuafo obi no obisa won say mu jidi ye no munya won konkon ana no ka che ne say ye nti penpo say won konkon bi wo ba bi you be say won say edie mu
1: e da o re yem fancy heya adofo ye mu say ye ho say de na ekoso paul say mujidi ye no mu anya hon konkon edie na ma paul ebusi asa question all e say se uba john chapter 16 verse 7 and 8 no yesu say eye ma mo say meko firi se ma nkwa hon konkon no ma na se mekwa mesuma na manaba verse 8 no ono die se oba obeyi waten bone ho enti wodofo e bia nyame ya dom a ebre foforo mu meba ani eden so se ye ka se nyame hon konkon wo obi so a enye sebi ton so awoka I stand against it. Se wo pese wo hunu se nyame hon konkon wo obi so a enye ton so nipa neka nemum ensisaya aba nipa nimu firi se hon konkon no ba wo so a honhom na wanyini no wo sesam transformation eye adwuma ensisaya ba wa brabom ema nipa hunu se wa sesam enti paul hwe se suafo yi wo hwe wo musuban wo mu ye gidifo Womu ba sorry all right. Womu to correct womu ye bibia ba womu su ban sesan. Enti wo hwe womu su no womu ban no a. Na wo da wo. Ah. Enti mu be ye agidifo yi, manya ho nkonkon. Enti se nyame ho nkonkon ti wo mu pa na wo di atro ti sey. Nyame ho nkonkon ti wo mu pa na wo di bone ti sey. Kwan ya ye fa so hunu sey. Honhom wo bi mu no eye transformation enti paul bi sa won se mu jidi ye no manya honhom no o mu se bo enim po se bibi wo ba bi e fere no konkon nso na wo mu ye jidi fo enti na se paul fa e kwan enkyerekyere kwan bi so e ma wo mu nsa ka ho konkon no ye nsa nko ye nim acts chapter 8 verse 4 to 8. Acts 8, 4 to 8.
2: As my first time, it's a watcher, which is more a nine, a cosy, a watcher, and one till ready asem. And I want now a pretty yellow, chinchini coca asem panel. Na Philippo echo Samaria, Kruby Mokoka, Christo Hassem, etch level. Now, for 4 hours, corner, etch. Na umunu ensenche na Filipo ye ye no. Wadi akuma kuro ye ason ema ensema okaye no. Na ahunhum fia ewo enipa bebremu edi neke siye tiye mu fredi. na mbuafoɔ ne mpakye pii ho ɛsane wo na nigye kɛseɛ ba akuro no mu na ɔbɛlema bi a ɔde simon
1: ekwesi 8
2: ekwesi 8 yo
1: enti philip ntumo wo beto aso 12 to 17 philip akeke nyamsem adofo ensenkyerɛne anyame nam ne mu yɛyɛ no ensenkyerɛne ekanyan honhom ɛma nipa tua namon nemum enye honhom a aba wo so a ɛbɛsesam enu na mpɛsɛ mekyerɛ wo no honkonkono a ɛboa yɛn me yɛgye asɛm no ɛyɛ emotional ɛnam asɛm no mu ɛnam ensenkyerɛne ne mu ɛnam nneɛma bi mu ɛtimi kanyan wo ɛma wo gye asɛm no nemum sɛ asɛm no ɛbɛfifi na anyini aso aba no ɛno nso yɛ different level deɛ mepɛ sɛ kristofoɔ te aseɛ ni sɛ wogye yesu adi abɛyɛ kristoni no ɛyɛ one level wuduru a wonwieɛ you need to go up sɛ wodua ama na fifi no ɛkɔtɔ boba so koraa aboɔ kakra ɛwɔ hɔ nti ɛbɛfifi sɛ wobɛyɛ kristoni no ɛyɛ one step but that is not the end you need to go forward enti nsɛnkyerɛne a paul philip woyɛ ne nneɛma no ɛkanya dɔm no wɔ mo gyidii wɔtutu ahombɔne ɛfifiri wɔ mu ba yɛntoa so ɛdeɛ ne kɔ so
2: verse 12 to 17 na wɔgyee philip a ɔkaa nyankopɔn ahenyɛ ne kristo din ho asɛmpa no ɛdiiɛ no mmarima ne mmaa no ma wɔbɔɔ wɔn asu na simon no ara nso so agye dii na ɔbɔɔ no asu na ɔde ne ho bataa philip ho na ɔhunu nsɛnkyerɛne ne ahoɔdenne kɛseɛ a ɔyɛɛ no ne ho dwiri no 14 na asomafoɔ a wɔwɔ yerusalem no tee sɛ samariafoɔ agye nyankopɔn asɛm no wɔsomaa petro ne yohane kɔɔ wɔn nkyɛn na wɔbaeɛ no wɔbɔɔ mpaeɛ maa wɔn sɛ wonya honhom kronkron ɛfiri sɛ na ɔmaa wɔn mu biara so na asu nko na wabɔ wɔn akɔ awurade yesu din mu 17 na ɛtwa toɔ no ɛna ɔde wɔn nsa guu wɔn soɔ na wonya honhom kronkron
1: enti ɔdɔfo madi kan ka kyerɛ sɛ wobɛyɛ kristoni no ɛyɛ adom baase onyankopɔn honkonkono a ɛbɛma wo transformation ɛbɛsesan ama w'abrabɔ asesa na w'atumi ayi yesu kristo adi ama w'obi hu a w'aka sɛ kristo ni ni no ɛyɛ anammɔntuo foforɔ ɛno nti na paul se momma yɛmfa suro ne ahopopoɔ ɛnyɛ adom nkwagyeɛ a kristo de ama yɛn no ho adwuma nnue kristo w'adua yɛn yɛfifi ba ne botaye ne se yebe nyini ne aso aba ba wo fifi a na nye no anu enu nti samaria fo na gye asem no enam nsɛnkyerɛne ne anu aniema a onyame honkonkron nam philip mu ye ba aka sɛ ebe nyini na aso aba enti nyame soma peter ne john wo mu de enkyerɛkyerɛ eti adofo ya na wo kan kyerɛkyɛ obi sɛ o enkyerɛkyerɛ de anyɛ nkwa ye ba besua ade nti na wo sɛ ye bɔ wo ma su wi a mo nkyerɛkyerɛ wo asu bɔ no ɛya na mo ntue di kan ɛyɛ sɛ wadua wo aba no afifi enkyerɛkyerɛ ye kwan a ɛfa so ama aba no anyini na abɛso aba eto wo to nkyerɛkyerɛ no twene a fifi de wa fifi ba nneɛma nan na to aso ni nyina abɛyɛ adwuma ɛwɔ wɔ mu ɛnti na nnɛ me no ɛbɛsua ɛnti aha yi yɛ ho ɛno nti yesu wɔne asuafoɔ no hyiaeɛ a ɔhome gu wɔn so no ɔmokɔ abansoro hɔ no ɔmokɔyɛ adwuma ɛsɛ sɛ wɔmoyɛ acts chapter yɛfrɛ ne sɛ 1:13-14 no ɔse ɔmokɔbɔ mpayɛ firi sɛ yesu se ɛsɛ sɛ wɔmotwɛn kosi sɛ honkonkron no bɛba ne ba a ɛba ne sɛn ɔmotwɛn kosi sɛ honhom no bɛnyini na atumi aso aba atumi adi dwuma na ne nyini mu no wɔmode mpaebɔ ne akɔmkyene na Pentecost da no honhum no bai ne nam se eye mpai bone akom kyene eye individual aspect eye ankrankre bia dwumadie nti no Pentecost da no honhum no ba no amegu wo mu se nsuo ama ne se wo mu wodam wo na Yesu ba homegu wo nso ebisisi wo nso maako maako kyere se eye individual ye nyina yete nyame asori fie no se me mabra bo besesa eye enkyerekyere no a meji adi na mede atu anamon eti ne egu asori dem ebi asesa ebi nsesa de ade ye nyina begu dem ho ne de eye asew wo de asew gupu mu a enema ewo punu mu nyina ebe sesa de aba honhom a ade ye nyina begu asori dem ho ne de eye de Yesu homegu yeso nemum ne a ebesesa me suban mabrabo ama mase Yesu no eye empai bo honhom sese me no yesre enji yenhwe Luke 11:13 de na oka wo ho
2: Luke asempa no eti edu eba akon chichemu edu emiensa no ma enti Awurade asem edu miensa wase na samu amoye abonefo enim se de mode ene pama moma empra hia na moja wosoro no emfa won konkon ma wona obisa no
1: enti odofo a wetie me me pese me kire wo se se wo pese wo so aba yagu wa fifi ba hwe baabi a wo fifi ye no dua wo ho plant yourself kwan a wo fa so dua wo ho ne se ube ma honhom no anyini eye mpae bo eye akomchine eye nyame asem no sua babro no sua wa babro no mese me sabi asofo osuku ne de ka ho manko bi ewiase suku yi kura no mantimi anko anko animu ba me ka hye onyankopɔ ti asefo animu nyam se de osofo bi emfa ho ne university awako e bi a Hebrew ɛnu oba abɛka kyerɛ me sɛ word we ukɔ Hebrew mu ukɔ Greek mu a ewe ba no no ho nhia me the Holy Spirit has translated the Bible to my understanding me ma me ka sɛ mu eti me kenkan a nyame wo nkonkora dum enti me ti ase eti sɛ me ma Bible so na me preach a me sɛ me nka sɛ yɛse me mentu obi fapem so me kenkan firi ba bia me ma babru ya aso na makomi nkoto janim me ntiase a onyame honkonkon o ma Paul Peter no mochro ye no wote ase I question him and he speaks to me enti me ka kire onyame honkonkon wote ase owo ho oye obi hwehwe no sufre no oba ube hunu na ne dwumadie ni se obet transfer obet transform obemu wa hunu se saa wei eye bone adie wei eye bone enye ebia wo sofo onka nkyrew ba se wa hwehwe ho konkon a oba wo be kyrew wei enye eye bone na wa twon enti enkyrekyre ehun hia enu enti se ye bom paya ho konkon no ba ti se ho konkon no ba se de ye nimu no o kan 1 Corinthians 3:1-4 no Paul se mudaso ye mofra mudaso mark nyame ye do gospel enu nko ana mo pese ye preach nkyre mo nyame ye do ye kabone animo a na bufu aba meba so ewo ho eni nti esese ye nyini enu nti ye hwe de nti ne hia sesese onkonkon ni nyini why adentina se nyame ho konkron no ba wu mu a obewu ma obeye abode fofura ubeye ojidi ni a adentina hia se ho konkron no enyini ne kwan ye fa so nyini ne se obebbo mpae ubesua twerɛsem ubesere wurade na bra wo sua twerɛsem na wo bɔ mpae no na ho konkron no enyini why adentina hia se wo nyini Hebrews 5:11-14
2: Eba akonkosi edu nan eno ho ena yewo ensem pia asekyere eden nanso mo aso asisi na ebra ankesese moye akyerekyerefo no ehia mu bio se wo kyerekyere mu nyakopon ensemu enviti asesem na mayese wona ehia wonufusu na enye na enye aduane a edin na obiala onum nofuo no ehuno tene asem no mu na oyakokoa na aduane a edin no efata wona wanyini a enam dada adie nti won adwene etumi hunu papa ene boni mu
1: good enti die nti a uhia se honhom ni nyini no ono nebem wa hunu se weye papa weye sebi ya sofuo no bebre mechre position as sofuo no wo ewo ye wiase mu wo mu no anu wo mu wo position bi enti se wuko di na chi a odo beko da same position enti eye individual adom ama ya ka gospel no gospel no de asori bi a wo bewram bi a ye prichi firi se yesu se ewie ye bre otamfo no di medini ebeba abedada so obunsam kra o prichi gospel no enti anya nwanwa if you are a Christian bunsam kra prichi gospel no so to becoming a Christian no is not so wonderful but to be transformed se honhom no benyini na wasesa no enu ne hia aduane a edne eno ene hia aduane a edne eti yesu se se ye kenyam sem ne kirewo na wugidi wiya ye nkyere kirewo nti aha na sem no wo enkyere kire ben ena ye de ma nti na dofo e free na na e kor no me be sesa enkyere kire ahodo wo esume wo wiase nyina e bi na medical kan ye be ka speaking in tongues ye enkyere kire ahodo a e wo asoma ahodo nyina mu no ye de betoto bible no ho ye de be ko microscope mu ye de ko she microscope mu ne ya hwe e free na me emfiri nyame because say ye mu bebre Paul say mujidi ye no mahu mfie dodo a wagye adie no have you transformed what is that enu nti de ye hu ne ye say enkyerekyere no enu nti wo se se honkonkron no ba ono na wo be kyerekyere akonukre no ti odofo me pese wo hwe honkonkron and no dear or soft won't mean for mom. Nobody can give to you. Just a wow shish. And in tea rather say, why no be sa home na men farman? Tine fire wagin. When a man conkon may say what tears or wo ho or you will be. Who should share now will be huno? Who suffer now will be joso or be bowing chain or babet no woman may say a yam me a hoa hoa. Sebi enye boni a me ye ye enya brabo fi a me bo ye da bi enye no ba eye mahonwa ho ase Stuttgart kroye mu ena me tenai ena sebi me bo akohwibra me bo adwamambra me bo nsanombra me bo abrabo fi Stuttgart kroye mu ba ene muhumia se na muhume is the work of the Holy Spirit die ye nim ena ye di ho adanse senka me ko ba bi ena me ka de a kahofuo no nim me ba me nemo na atena 43 years ni mu nim me abraba na me wom enu nti me ka kire wo se honkonkon wo ho wo ti ase wo hwehwe na wo bo hu no na wo ba wo besesa me bo a wa hwa me a me no ka sei se de Paul se monhwe me na munsua me ifiri se mahwe Yesu asua no monhwe me na munyini se honkonkon wo ho na wo hwehwe no a he will transform you. Me boa mumfa mea misubai enye example. Enu inti wadofo. Afi ye meshe. E kuo enum ena menu ubidi honkomo. E kuo edika eno. Di ekogu mkwa ncheno. Eye ye nuyano mua. Womu wo viasia. Womu si nyame bieni ho. Babro ne se. Yemfa sɛm no nkɔ wiase nyinaa ɛsɛ sɛ ɔkra bi a wo wiase te onyame asɛm no gospel no sɛ Yesu ba wiase bewu ma ayɛ gospel no ɛsɛ sɛ ɔkra biara ɛte na ɛno nso de Paul kan na brɛso mpo no ɔsɛ asɛm no adu wiase nyinaa na menɔ enam se onyame opese hwo afuo no afe na mekyere afuo no eso eso enti okuafuo no ka se every single location bia eno de aba no kogu ho a mfie 10 obetimi de adua aba no wo ewiase nyina enti otopete otopete because se afuo no so wo nya daaji nue dua no 1111 enti wo otopete enti no within some time no na afuo mu ni nyina aba no ebi atoba bia. This is why unyame asem no it is by broadcasting not by planting se be ya ebeduru ba bia enti anopai minim se Stugart man obi a wasori a wote ne radio hu uja me se menkwa fiefie bia mu emfa se menkwa mfie dodo sen ene beduru so. But through the broadcasting no one day Stugart man nyina mate unyame nyansam ne nanso bebre ebe prim wo makoma bebre emma nyame honkonkono kwan se asem no bewura wo mu enti nkwankyemfo no ene wo na wotea osisi wo na so na wo prim wo makoma enti ene yehunu nipa hodo bebre e wo wiase bone ne awurkasem ne basabasa ekoso eye wona asem no eduru onchen a na bo nsama bi yiko minim sa wo gimi tumu ha enti ase ye adwuma wa ene ye nafe ye nkoy de ekogu asase a aboo ewo so eno ene henfo de ekogu asase a aboo ewo mu wo se ififiri nanso eni hini nti ewo ye ene wona ani gie ensenkyrene akonotem adefedefesem enti wo magi nyame asem no nemum asem no ade Kristo wu a wo bewu ye no ehu hia no ne die nyina ne se oyi wo Kristo ni se kwasi ade wo se memene da wo se da ko a wo de sori wo wa fira ne ntuma wa hye na taade wa kọ ye nyina ye koba me ye Kristo ni eno ho ani gie enu nko a enti onye na dwene se ope ababi aso enti safo no wo mu ni hini enti emfuna ma bia enti mitutu no enti safo no asem bia obi abeka bia no odi akire o ma ye motafo a emfuna man kire kire ebo wo mu di akwani aba wo mu ni hini enti ne no na ma sori we mu o je wanti we no na ma ena saafo no wo mu ye ayarefo enam se nyamesom hos kristosom ana asori no eye hospital enti obi a wagitum se wo ye yarefo obi akoh obi nenso obi wo ho a ohunu se wo yare enti wo pa yare sa obi nso de na adwene na yɛne sɛ ɔyare nti wakɔ hɔ bi ɛno nti obi a ɔyare no yɛmfa ne sɛ Job mpɔmpɔ abobɔ no firi ne tiri so abɛsi ne nan ase sɛ nnipa yi wopɛ sɛ woboa no wopɛgya no a wobɛyɛ dɛn wosɔ ne nsa a yei ɔɔkam wosɔ ne nan aboei ɔɔkam wosɔ ne ti a asafo no mu everyday complaining ɛnkyerɛkyerɛ bi a ade bɛba bi a ɔgye ma no ho ne me ena makwa kwasori ani ye kadwamansem ukwasori ani ye ka watade ho nsem nyamesom so fatade ho ben ene nyamesom so fansa ho ben ene every day complaining preaching bi abebe bi ano obenya ho asemaka adentira oyale oni hini ye wasafunum bebre ye hu ye ho da bia we nim ye wona wo magi asem no ba ehini ne mu nti no bibia adie kitikiti utia ne naso sesia ntokwa beba everything is offended bibia timitu ne sintidua because se oni hini afei ye nkoy de ekogu ensoye mu eno de enya asase pa ewugu mu kɔ mu enti efifi enyini nanso intimen suaba woman ne henfo yenhwe Matthew 6:24
2: Matthew asempa eti ensia chemu adionu enai tomo maintie erade asem Matthew asempa eti ensia chemu adionu nan wose obiara entumi ensom ewuranu mu baanu se basa obetane baako na wado baako ana se odino ho bebata baako eno na wabu baako enu mutia muntumi ensom onyankopon ene mamo
1: enti ahai de no woka odofo bebie ni wa bonsam aka kire wo se som wo no nko a bonsam de onti se nyame o onyankopon de oyɛ ose oyɛ nunkunofo de ade wo no no oni obi nche eyɛ ne dia opa no wo ma obi na emu mo no obi nche onyame ne bo wiase ewiase ye nyame dia menu mi enu ye ye nyame dia enti wo no obi anche yen enti si wo se ye jitum se eyɛ ne dia dia na se se o take absolute control over us babon sam de wo ye daadafo no wo be wianti no yen hwɛ de wo ka me pa cho Luke chapter 4 verse 5 6 and 7
2: Luke example eti enan tichemu enum enso ekon ma yiti erade as in Luke chapter 4 verse 5 wo se na odeno ekɔ biaya ekron ekɔ kyerɛ no wiase ahenie nyinaa prɛko na ɔbɔnsam ka kyerɛ no sɛ wona mede tumi yi nyinaa ne emu anuonyam ɛbɛma wo na wɔde ahyɛ me nsa na obiara a mepɛ no mede mema no enti sɛ wokoto sɔre me a ne nyinaa bɛyɛ wo dea
1: amen enti deɛ ɔbɔnsam ka ni ɔse meme deɛ nyɛ problem o wodi ya fami dia kitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit kete kura de kan ho a menso memo wani agiri ase enti saafo no o ma fa nyame o ma fa bonsam. These are the people wo mu ti nyame asori fie wo mu ye gidifo wo mu sum nyame all right wo mu ye bibia nenso o mu ne bonsam wo contact o mu ne bonsam wo twaka. Because a bon sam de or basu will be yentino, and nam so ye o we are for no a yano sa wo sumuname. Ni de nyinani se u de so be fanny de kitu ebi. En fahu nyame a dumun wade ji jama mo sa we sabi wan you be you. O nyo be yere. Entino sa we kura won. Na we kura wuna Abraham nani yri yesen or bintin na wa dea tronchile chile bi. Die emfiri nyame no ewiase die no na wo die amaw na wo die no abeka ho wo ye ogidi ni all right but we need die wiase ho ewiase ne ma kalebu le bride we esumati gbedie na wo die aka ho wo ni wona wo makogu ensoye mu abane die fifi ne ntime nso aba ifiri se one bonsa mu twaka abaso no ye nyame adom nyame hon konkon a wode adom no dom e ma watimi aso aba ba woni bonsa mu twaka awurade nso se wo ye nunkunofo woni obi nche na de because we ye ne dia wo ye ne dia enti obi no woni obi nche enti se wo no enam se eye opɛ na wode ye adwuma no enti no onhye wo enti no okay. So also besom bonsam no wasom me a tena ho twa bere no dura ene ebehu enu nti saafo no gu asori dem ho na the most yanhwe Revelation 12 Revelation 3 1 to 3 say no ka fa saafo no open him am 5 minutes in ka ho Mr. Obebre
2: adi sam eti emiensa chemba kon
1: ekuti miensa
2: na sadi asafo mu bofo no Chura koma ni se, se na diye owo, nyakupon ahon honon soni, enso man soni esye. menum wonwuma sɛ wo wodin sɛ wo tiaseɛ nanso wawu nyane na hyɛ nkaya a ebewuo no din na menhunu wonwuma sɛ ɛyɛ pɛ me nyankopɔn anim enti kai sɛ deɛ wanya na watie na di so na sɛ kyerɛ wadwene na sɛ wanhwɛ a meba sɛ owifoɔ na wonhunu dɔnko a meba osuo
1: amen enti sadi asafo no atiasia wuo e kristofoɔ no ewurade se menka nkyerɛ mo na no payi atiasia wuo e kristofoɔ living dead Christians wo dini asafo no mu ya asafo panini wo dini wo ye deaconess wo ye elder wo ye osofo wo ye obentene wo ye asumasi wo dini e wo asafo no mu nanso onyame anim wawu efiri se wo ne bonsam wo apam efiri se wiase neema no wani gye ho ewurade se wontime nsom ewura no mu bae no e basa wontime nso aba wontime nso nyame ani ɛna dia akogu aboɔ soɔ no ɛyɛ menom mienu yasɛde sɛ nke yɛtime boa wɔn enti wɔse hyɛ nea ɛbɛwuo no dene deɛ ɛbɛwuo no yɛ deɛ ɛkɔgu aboba so ɛfifi deɛ nanso ɛntimi nyinhini enti ɛbɛwu da bia wɔte asɔredan mu wɔ complaining sɛdeɛ maka no wo a woyɛ asɔre dikon woyɛ ɔsɔfoɔ woyɛ benten wowɔ dini wasafo no mu a ɛsɛ sɛ wotumi hyɛ deɛ ɛbɛwuo no den wo nso woayɛ tease awuo dead living person wote bɔne mu ɛnso woawu nti womfiili sɛ yɛ bɔne sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ sɛ woyɛ dikon o no matter the position you have in the church no you are spiritually dead enti woyɛ ɛnam sɛ nnipa nhunu bɔne a woyɛ nti wofii sɛ nyame wɔni hɔ ɛnso da bia wobɔ nyame din because you are spiritually dead woyɛ bɔne a wonya tenka bi honhom kronkron a ɛma wo tenka sɛ deɛ meyɛ ne nyɛ no saa honhom no ani wo mu woawu honam ɛna wodedi dwuma no wei ne deɛ kɔgu nsɔyi mu afei deɛ na mese mede bɛka ho no ɛno na yɛ so wu kyɛ sɛ ehu meyɛ me hyehyeme ɛma saafoɔ no yɛnhwɛ sɛ wobɛso aba na ɛyɛ aba bɔne yɛwɔ wɔn a wɔmoso aba deɛ wɔmoso aba nanso aba ne yɛ aba bɔne yɛnhwɛ Matthew 7:21-23
2: Matthew asɛmpa ti nson twɛmu aduonu ɛbaako kɔsi aduonu mmiɛnsa ɛnyɛ obiara a wɔse me sɛ awurade awurade no na ɛbɛkɔ ɔso ahenni mu na mmom gye deɛ ɔyɛ m'agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ ɛda no nnipa pii bɛka akyerɛ me sɛ awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm na yɛmfa wo din tu ahonhommɔne na yɛmfa wo din nyɛ tumidie pii anaa ɛno na mɛpɛ m maka akyerɛ wɔn sɛ menni mo da momfiri me so nkɔmmɔ a moyɛ deɛ ɛntene
1: good moyɛ biribi o nanso ɛnyɛ papa moso aba o nanso ɛnyɛ papa ɛno ne ne deɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ a ɛrekɔ so no yɛwɔ nnipa bebree a ɛnam sɛ wɔn ne bonsam wɔtwa kanti wɔn wɔ dɔm nnipa tie wɔn nnipa di wɔn akyi nti wɔn aso aba nnipa di wɔn akyi ba ɛyɛ aba bɔne awurade se ɛda no duru hɔ a ɛyɛ nokware yɛnim baabi a wonya wotumi a wode yɛ nsɛnkyerɛne yɛnim baabi a wonya wotumi a wokasa ne nnipa tete gu yɛnim baabi a wonya wotumi a wobɔ mpayɛ na abubuafoɔ sɔre nante yes you are doing all these things ba onyame a onim adeɛ nyina no ɔse aba a wosoɔ no ɛyɛ aba bɔne enti naano no yɛkenkane Isaiah chapter 5:1-7 no ɔse moma mento me dɔfo mpakyɛ wokenka ma ye yɛ 5 minutes no ayɛ Isaiah 5:1-7
2: odiyifoɔ Isaia nwoma no ɛti num kyɛm baako akɔsi and so ma me to me dofo ho dwom me dofo dwuma e fa ne bobeturo ho me dofo e wo bobeturo bi asase biri e kuku obi so na ofuntum mu etutu mu abo na otete mu bobe pa na woto abantenten esi mu na otu mu nsachi amna enso na otwene se ebeso bobe aba ene so abuntwene na afei mu amotete Jerusalem ene Yuda melema misremu mumu mene me bobeturo entem aten ede na nkese se meye me bobeturo ebiu amenyeye ede enti ana metwene se ebeso bobe aba na so abuntwene na afi me ma mo hunu de me beye me bobeturo no me yi eho ban na emuadi me bubu ne fasuo na watietia so me ma no atompan won twetwa ho na won no mu na afu enkase ne enenchemsen ala nko na me hye osuo se ento muso na asafurade bobeturo ene Israel fi na Yuda melema ene nafu a nani agye ho
1: amen yemfensi enti Awurade se ede pa na nka wonye wo ama Kristo abewu ama wode ne ho nkonkron na ama wode wadi na safo anim sa wode nkyere kyere pa no a ebe ma asafo ma no atimi anyini na wo ma atimi aso aba no nkyere kyere bone na wode ma wo hwehwe se mene wo yede no kra sem no be ma no atro because we are say any gie binti enti no de enso aba no ene de aso aba bone no e wo the same scale difference get to ebi because ni nyina anyini afifi ba kono de wanso aba because we are floor church floor member what ya safunum ena sabi wagi nyame adi ene sumase odi ne juma na menne wa candy for no a nyame expect say ye din kirekire pa ebe ma na nyame ensisa yaba e wo wiase na nipa hunu say nyame som bibi pa bi wo mu no atro enada ye nso abapa eti ye hwe Kristofo a ye wo wiase who to blame e asafo ma no ana yen akandifo no a ye din atro kirekire ene nam yenso abapa Awurade se obetwa ya twene onyame nka me no ontinanim kyerye na dompi mu nti amen
3: amen, amen.

0: Adisia, said the Bibia Mekan. Isia, dear, near Macosumasuta, if he said many dust in a Adisia, Minier, he does. We are, said the air. And Tiasi, a tear. We are, said the Umu, a dear far. Kasemu no oka miwo kwesa kwesa kakra bi ebisa ne ana akirema dwen kakra oka ho konkon asemu no ose Filipo ebro okukasa aye no odininsa gu omujidi odininsa gu wonso ema wonya won konkon right ah enti konkon no ena wo kase konkon no yebisa yemisa na odbema ye dia yedi ensa gu won so a wonya sawon konkron no eni dia ya biza no ensunsu ye edemu ana konkron no emunsunsu ye no ha ena mpese mi hu eni konkron e ba ya ebesisi won so mi akumi akumi ako sedi ana wo kano sedi etie konkron a yedi ensa gu won so na e ba won so aha ensunsu ye ben ene wo sa hun kunkun ya nei wo ka ho asemi ho
1: yo openi amo medawas agidifo em se asembisa me a me ne hun kunkun di hun komo ansa na me beni eno nti na minim se satie bia obepese nyina ye beti ne atiase ya nhwe senia nyame hun konkron no si ye na adwuma fa nia edikan se de mekan da bia se honhom na ye baako ye ni no difference ntide yesu home gu asomafo no so no eno ene ma wo ma ho odene a wo mo de kobo mpa ya pentecost de eno e baaye but eye ade a etese ye ti ase na ye hunu anamuntu a ewo honhom no mu enu nti na medi kan no me se yensu no enam de yesu home gu asomafo no so no honhom ne dwuma di edi kan no ene se eboa yen e ma ye ti meje asem no edi honhom no eboa ye ma ye gye asem no a na ye be ye gidifo na ye bo yesu na ye kan ye fra onyankopo asafo no a esese honhom ne ye de enyini na asomafo na breso no na eye na hyase na ye wo enipakuo bi a na onyame epese wode wo mu di juma soronko bi eti se enipakuo na nyame di wo mu di juma soronko no de ye kan se anointing oma ye she dade ense gu won so eti ye betimi aka se ye nhwe how do you call them corona colonius wani ni fiefo no ebra awurade ma woko fre peter ba ye no eye obi na de ne ense gu won so da bi ebra peter e ka se mu no a honhom no ba won so obi amfa ne se enwu won so ba ye wo individuals bi a ye share dade ense gu won so that is special anointing enu nti ye nti memfa no nye nkyerekyere se se obi a ba nyamesom mu a esese ye de ense gu no so ansa na wanya hon konkon ko ba sa dia na de to colonius no ye be contradict wo openi minim se entiase ye adwuma
0: ah we se atifu 8 years
1: se ne wo na oputu ye nti no wo famu na me no wo ka otifu no de wo ti ase a wo mekasa wa ntiase wo no so de ne de beba enu nti de pese ye hu ne ye se eye no kre

0: Paul okaye no obo wo masu no odin nsagu won so Peter no mokoye no omude wo nsagu but ye antibio wo ba bia se ejidifo ba aye no ye bidi wo nsagu gu wo so ba nyame honkonkron de wo mo ye adwuma e na wa ma ye de atwero no ba abru mu a honhum ba obi so anye obi a ne de nsagu no so nti we kire ye nse aye individual die eya dum a e di aba no ene di ame abeye gidifo ba si e betimi anyini aso aba no ewurade se se ye bisa o de be maye nte kakra meti ma chiri mu
1: okay everybody say for ye go ye program no so eya disia ena na ye sia ha se dia ye nyira ye nemu no se hon konkron hon sem de ana e bibri esi ebo mpa ye hon konkron ba betra ye nso e ba ye nso e be ye de ye be ye nam e be ye nso a ye bitimi a di juma hodo bibri enti bibri a no ye ebo mpa ye se ye sre onyame hon konkron ana ye bisa se hon konkron no gise ye de ensa gu nso ansa na won sa ka na ana se hon konkron no e wiye mudada ana se yes bompa ye e bisa hon konkron na nyame ankasa ankasa ade ye e maye individual kosa meno macho amani yinyina na ye dwendwen ho se emudi ye wehe na ewo ho de ye wehe na ye mfa na munchichi mukra no no enuno esen ana wahuni amechi aha nje buzia fo ye gu ye program no so obehwe bre na bono nkra pounds ma edu enai obetimi afre bebia obia na komo ya yeji babu adisua ya yesuen de odebe boa na ama enejumadi akoso no obetimi afre eyen 0711640044 anase bebia obia ye na yewo studio ha obia number na obefa so edifren kra nso a ye do beba ama dia opesu bisa no onso watimi abisa ye